Ана чондох цэгцээ. Чондох цэгцэн цах гонхон амбэлтэн хүн гэв ил эс хүн шим ди ха а икцохо мач омны кетох тиолмос нимцэ хэхалэлс э мхоцала хахта а нимцэ мхоцала хон атэ кэшоч веттохт кэхлале сан хван мач омны ке ним хуцэлэтон кун эт халу икцохом иц атте атте а таанме нокро нок кинэнэне моно кнено эшмоня о клах канок нок кви ахан цахон кох тих а мо кам ах ох тих а хакоц ких а мо канц ких а тун цахалут ми бачи цо ми батон ток хон кох тих а тумит ц ких а ат цо те ац вен ац ток а тумил хон цалах вел цо цхал ахан цахон ихлал ал а яч иш соц кякил шкоке бас ним цохон гуам ах тохон цалахвел атцте атц атцте мац цулти сан хуанц и ним цоте хвал ат хало иш чичигил цки а бас ним цо онко цалах ат ним тах вентеке нокцтун ха ерманос ерманнас ашикшх мачин омнеке тохтиол мос нокцтун ха ня баан коке конабелин нимцти илц мацахтих а янти илцулте тванил нима мач инцуцис хацун цахацис мач омнеке тамбиен актихмар нимке макинено тухон тчолил ахахни хни цис мач инцо тонеладас кочицкит дит аманто айолу тонеладас тицис ке сиркин ти тахлал ним махац чон э мар тух тух кюк кешхал ай кахате кус ци а дит аманто халу бал кахон твий махавл кочило мукамайолу майоло канант хало ти хахуняб ам атхун твитс хало экцтум алхун э йолхо э матчин омне ке тохтиолмос хун лкил чицо ацо ахм ахят а хун лкил ацо аханим хун тохтиол мос мач омне ке ним хун негосио чицо хун тих а de repente ay que gente cayo a mach inso nim nim el chicano nim ti halu no se ca ban toc ikho el mano somo camijo jun nim zotets por ejemplo ay ja nel kilo con nacimiento cat nim ki cuac tan ca ino qishal ha cocho como tú mil también por ejemplo tu milaj por cos ja o cajoni jun agual nim agual te palma africana kion ca ino pues ni mats es acho to hon markiluko tontes a tont pontu awal yaqat qishal al ayqa kyaqchi a anti te hon zo halu wana noqs tont pax pax qochi tont zaga hermanos y hermanas atz khaha un zaga hon il tambien wana malqa achmas shim khaha noqa qneno mal tsqneno teja shwakhlukun tsalu tuhtuh qtano akhten qatumina mal tsqneno nimho a shkanet kyon qekhal ibesh tsqikh a ibesh tsqikh shoch akhane qakoteka titso batu halu wen ash to katumilho pero atso tektat dios khal tsqt komo tsqt kon halu tekqil chitso ña nokte hun ña nokte kino ña nokte kakil il sutir tun tok kohlan halu tek kakil por eso tsonim tokatumel halu tsak kon hun ukhte te tukhle tun te shim el tek kakil por ejemplo hun tsak on desde San Marcos
la diócesis de San Marcos machin qatzun chokhal ay khanchishimu tqihal ay khanchineno tipo mal a ki yashil tija shama konach tsun yantil pero noqtutun ha atqequqe tavia ach atesh qixhal el ay kha anti achuqe tuxtsele xima tijalut ishtunxtsele tokqoxlan halu ahat inchin dios teqtiqil. Bien, hermanos y hermanas, muchas gracias entonces a cada uno de ustedes por su amable sintonía. Pues ya llegamos entonces al final de nuestro programa. Hemos abordado el tema del agua ya por la fiesta de San Juan que todos lo celebramos. Pero también es para mirar, oiga bien, oigamos bien, es para mirar el agua, para reflexionar y al mismo tiempo para actuar. Eso es lo más importante. Si Dios nos lo permite, hasta un próximo programa. Muy buenas noches.